0: atra che yo dung la ji
1: ha ya la la mi do la zig ni ya ong a chog la sung ga nam tr she ku la la mi do la zig ni ya ong a gla wa ma sung la wa sung ku la la mi do la zig ni ya ngla wa gwerstung yu wa sung ku la la mi do la zig ni ya ngasto gwerstung la man dan na sung ku la la mi do la zig ni ya ngasto gwerstung la mi gla lung sir ku la la mi do la zig ni ya yaske yo ngla wi shig lung sir ku la la mi do la zig ni ya chi shig lung da gla wa ta tir sir ku la la mi do la zig ni ya Hacholun yona ta tugurgan jugsirgla la milo lizgliya Hachorke yona ta tugurgan jugsirgla la milo lizgliya Ungitani chena ola tngala la milo lizgliya Miglalun suse natamuri gula la milo lizgliya Ungaglwa sungag nam tirshi gula la milo lizgliya Naglawa kimchin ola sungala la milo la zigliya Nagul awa akindan na sungala la milo la zigliya Nganang awa akiglalung sirgila la milo la zigliya Ochiglalung daglawa tahtir sirgila la milo la zigliya Hachorke yonar tahtugur ganjuk sirgila la milo la zigliya Ochi shiglung dar ga tu tkin juk sir gla la mi do la zigliya Ungi tani tkhna o la tang ala la mi do la zigliya Ni shiglung swese na tamuri gula la mi do la zigliya

0: 那了日不加咋不行？有病养饿呢，得你不是自己长命了养饿哟了，养茶碗把味那日个养饿了，养高粱子味满酒了养饿东，养茶碗吃亏那日个养饿了，养心这滋味满酒了养饿东。 养狗一难拉，双养二有了；养人鸡难拉，你不养二有了；养个年鸡难拉，几个养二有了；养七一没孙，性命养二没了；养你一没这娃没养二没了；养没鸡没出门，那日个养二没了。 养人住没多，多个养饿没了。养车子了，双腿了，站没养饿年呢。养满嘴这边，人个养饿有了。养个那个乌鸡，点起了养饿了。养个奴婢那日，拿错养饿的。养二当娃个这一，当得养二多。
1: 养个奴巴个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养个鸡，养
0: ya lih sur shi pa ta khazi ji yan ya yang al hong re shi pa ta ti jin ji yan ya tan jong kon so nam ta chung ki ji la ya yang a war chul me gi ta ti ngan ji yo la ya yang a tab tab jong o ta ma chung ji li ya yang a saun sa ha wi tam ba tan ji yo la ya yang je jong ska han bi ta tan ye ji yo la ya yang je zang jo hon bi ta xin tang ji yo la ya yang je chilen cho ho bi ta wa mu ji yo la ya yang a chu chu le ni di ta me pa ji ya yang sting na ti ran ta tong gong ji yo la ya yang so so so ho di ta me pa ji ya yang ga lan chim ye da ta zhe za ji yo la ya yang a shong shong yan ji ta qi le wa ji ya yang a kha za she le ta na gu ji yo la ya yang a kap ti wa ha ti ta me tur ji re ya yang a ri kong wa ha ti ta me ng ge ji re ya yang a thar mi chu le wa ta me chen ji re ya tan xia e guan gor ge ge la ta lang di yang a lang ge kwa ti ja ge a dong ya ti hong bo ni ma sam zhe ti an nu jin lag na ge dur ji ge ngar ji tang dan bi han nam ti ge wa la su kwa nur la chen de gui lag yi wan da de zha qayun bi do ker kong ge xi mi tan zur de zong yi a lan da ma ma o na ya san chin zun tar tu yar da kon chin ya da ga nub jin na ma ya te wi er tyong ya yan nur da ar ya yan zam ba li ya yan dug ngi de ya char ta pho ya yan an da ta mo ya nyin sa ba ji ya yan cha hun ya ti ya nya ma se ya chu tan ji gui ya ka wa ni ya au la ga na me ya nar wi se ya Yang semur tan la yang xiang de bu jiang ya